一把。喂，啊，别别别，哎 ，Johnny， Mick Mick， 啊，侬怎么那个已经搞完呀你了？那不是不是路门呐？我两块都阿不离啥的。我那地方可笨呐，大大安不给过。Kaban ka ni Johnny ang ilang kita ni Dingdo gabi i. Ilan ang kikawat. Pero, ano man?